0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je realizovao MTVA u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

tu je sar pendem si manga i pe hat mulo phal na la jon anjira janav ke uje vime ti se muje pro manush terno shavo sim vime de diklem shundem vime hoj na jabu hoj sar si kado uje manga ven asha hat elvegre amenya sonya leski kristanya trobuj oprete uravel vagy mai puri peny uravel hai uje kana ketane sola kharin akko opral vezeti la ko oltari ka de jana ketane dello rasha e jam pitana cha za uje viko te ketane dello ko do manush ko no presi pitana cha za hai pala ko do ven telefel kere fel sa jana do bav ko ta bami nya khutile ne rom uje romanes ketane dello viko te si pro rom kon ketane dello ser romoya sa maresa trubui ketane te dello ka de diklem Hajde pala kodoshaj jalo bav